0: 힘든데 가. 어기를. 어기를. 어기를. 엑스트라. 하이크. 엑스. 어기를. 오메라. 저다 오메라네. 어디서 하고 해?
1: 다이조.
2: 死んだ子ね。
3: 待て! 待てください! まだ生きている。
0: めんどくせえな。 これで死んでんだろ。 あくめ!